na wo shan ye mbo bi se o beto ye pno ya tan foni se wa me wasem bi kase atan fo bo che ku aha